0: ಕಲೆಗಿಫಾನು ಮಿಫುತುಗಾವಾ ಗುತ ಮೂಸಾಗಿಫಾನುಗೆ ವಾಹಕ ಕಿಯಾ ದಿವ್ವಾಶ್ ಹಮಕಷವರು ಖಯಾರು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಬೇಕಲಹು ಖಂಗ ಎಖಲೇಗಿಫಾನು ಎ ಅದಿ ರಸೂಲಕು ಖಂಗಯ್ಯಾಯ್ ನಬಿಯಕು ಖಂಗ ಎಖಲೇಗಿಫಾನು ಎ
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا
0: أَدِي تِمَنْ رَسْكَلَانْغِ طُورُ فَرْبَدَاگِ خَنَاي فَرَاتُمْ إِكَلَيْغِ فَانَنْ نِدَاي وَوِيمِ أَدِي بَسْ وَحِي كُرَوُّ مَتَّكَا إِكَلَيْغِ فَانُ كُتَّنْ كُرَوِيمِ
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
0: أَدِي تِمَنْ رَسْكَلَاگِ رَحْمَ وَنْتَكَمُ إِكَلَيْغِ فَانُگِ أَخْ هَارُونَ فَانُ نَبِيَّكُ كَمْگَا إِكَلَيْغِ فَانَ الدِّوِّيمِ
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا
0: كَلَيْغِ فَانُ مِفَتُگَا وَاگُتَ إِسْمَاعِيلُ گِ فَانُ گِ وَاحَكَ كِيَا دِوَّاشِ هَمَ كَشَوَرُمْ وَعَدُ فُدُّمْگَا تَدْوِرِيَ كَمْگَا إِكَلَيْغِ فَانُ وِي أَدِي ರಸೂಲಕು ಖಂಗಯ್ಯಾಯ್ ನಬಿಯಕು ಖಂಗ ಎಖಲೇಗಿ ಫಾನುವಿ
2: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆಹಿ ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودی کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم ریگنڈ اشک کے خبر دن وال ممی بدل کھولی ارگن فہیدہ ابراہیم مگڈی کے مہم و خبر تک بلا لائر مستوا تک بین کورا فریتنگ امبرا مجتمع گینوما عمل کورا ریہبلیٹیشن نظام کی مجتمع کے بیوری ومائے کو اسلامی اصول تو کے متین ہنگے نظام کا وانجے ہے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد موئس ویتال وجے ایمنک فانوانی مسلیا جملہ حل گینوما مجتمع کے اے بارلوم بینم واکن فاہ کورا وافا راجیہ کرمتے فوا مستوا تک تی کے مسلیا حل گینوما سرکاروں کورمندا مسکتنگ ہامکو دا پلس پوڈکاسٹ سلسلہ کے تیمن ایپیسوڈ گا رئیس الجمہوریہ ونی ایکم کے بائی تفصیل تنگ حصہ کو دے وافا ایمنک فان ونی مستوا تک تی کے می مسلے کی راجیہ گا ایم اے بوڈا مولا فوئنگ ایم اے زمان وی مسلکم فاہ کورا وافا سرکار مستوا تکتی مسل ہلو کورما ایم اے بوڈنگ اسکندنی می مسل گے ایم اے اڈی گہری کنکن ہلو کورما کما رئیس الجمہوریہ ویتالوی فلوہن کے موسسا کے تیرے گا کورنگ مستوا تکتی کے نی دے نفوس تنتالا اے خدم اترنگ ہردنا کو فوا کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد موئس ویتالوی جے ایمنک فان میہ ویتالوی پالس پوڈکاسٹ سیریز کے تیمن ایپیسوڈ گا واہک فل تکم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد موئس ویتالوی مستوا تکتی کے وبائیں گوم سلام کرمٹکا فلوہن کے دور ادا کرم کے قابل کنگ اتر کرما فائت ودی دیہ ہرا بیگ تیرے گا بڑتی مسکے تک کف وا کما می مسکت کے میگن بینم کی فلوہن کے ادارہ تہ کے تیرین ویس مستوا تکتی کے مسل تک فیول اڑین نظام قائم کو فلوہن باروری کرم کما ایمنک فان ویتالوی رئیس الجمہوریہ کے واہک فلگ ایمنک فان سرکارا حوالے وڈائے گئیں فر تم بیلویر فلوہن کے ڈرگ انفورسمنٹ کے تیرے گا نید وے نفوس تکیں ہری کم فاہک کرون کم ویتالوی نمس مہار افد نبے عمل تکنگ وی فرصت نتا لاف واکن ایمنک فان فاہک کروی کلی حالت تک اگلگیں افی ہن حاضر نوے مسکے کرمو گے قوید آم کفی می قوید گا بائی دائرہ تکا وزیفہ تنگ استثناء وئے دیوی سیول سروس کے قوید کنے نوار ون اصلاح گزٹ کو آمکوری می دیا براسفتی دوہو می قوید گا واگتن سیہی وزارہ گا رجسٹری کوفوا سیہی مسکے تریے گے لیو میں نوتا افد لیو میں دو کرے قومے گا رجسٹری کوفوا سیہی مرکز کن دو کوفوا لیو مکا ریائے کو مسکے کورا ادارہ گا اکمانگے دی ہوشیلومون اے ادارہ کے سیول سروس کے ایم اے اسوریا یا فرن گوتا اے ہود دے ویتانے اوفی ہنگ حاضر نوے مسکے کورم کے ہود دیم وانی موزفا حوال کو فوا مسکے تک کی اوفی ہنگ حاضر نوے اکشی گن واگوتے گا کوروینے مسکے تک کم گوانما اوفی ہنگ حاضر نوے مسکے کورم کے ہود دینم گا موزفا حوال کوروے مسکے تا نوتا ٹاس تنگ ادا کورم بینم وا وسیلے تکا مسکے کرمنگ ایکشین ماہو لینگوکن کشور کرمبانے توجیفا وا مالے گا منفوئی فلوما بیوری وانے حرکیت تکا وسیلت نتمکی زوانوں گے وی دوسوی شکوائے زوانوں نا فہکو دے فرصت ہوگے تیرے مالے گا ای سپورٹ ایرینائی ترگی کرما ایکما کونٹریکٹرین ہودما ایولان کری جون مہو گے نوا وسوان دوہو ای سپورٹ ایرینا ترگی کرنی سلٹن پاک کری گا ونٹا پاک کری عمارت ہوگا ای سپورٹ ایرینا ترگی کرنی سلٹن پاک کری گے ونٹا پاک عمارت ہوری تنگا می خاص کو زوانونا کڑکو دینا بیوری ویوے گوتن ایکی کالا گیمینا ای سپورٹ فیسلیٹی تن ہمینے گوتا ترگی کرن نما فوا تنکما بینارا گیدوریر کما عمارت کرما بہے وزارن ویتالوے می سینٹر کا گیم تا کلما ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ ادی زوانو نا خاص اتر حرکت تنگ ہمنے گیم کلے ایریا یا کلیور بلن تیبیوے نے جاگیا کڑکو دینگے آرکیڈ ایریا سٹریم کرما بروڈکاسٹ روم میتنو گا ہننانے فتر ویرکم گے دائرہ گے تیرین ایم اے بار کوریر مونگننی ڈائیوین سکول تو گے وی ایف آر کن مالڈیوز انلینڈ ریونیو اتھارٹی میرا گے تفاس حساب تکوں ہام وجے می دائرائن سالیس ہتیں ان ستا کے کوریئر میں ونی ہو دفا مالڈیوز انلینڈ ریونیو اتھارٹی میرائن آمکوفوا میاہر کے فرتم کوارٹر کے رپورٹ بلائر فتوریرکم کے بینک آؤٹ پٹ ٹیکس کے گوتگا ہتر ستے کا سالیس ہتیں ملین امریکہ ڈالر ونی لبفا
ಮೀ ಮಿದಿಯಾಹರುಗೆ ಫುರತಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗ ಮಿ ಸಿನಾತುಂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಲಿಬುಣು ತಿನ್ಸತೇಕ ಹೈದ್ದಿಹ ಎಕೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ ಅಳಾ ಬಲಾಯರು ವಿಹಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಹಿಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಇತುರು ಅತದೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಅವಹಂ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಕುರಿಯರುಮೆ ಲಿಫವಣಿ ಡೈವಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತೌಗೆ ಆಮ್ದನಿಯ ಎಗೊತ್ತು ಅಹರುಗೆ ಫುರತಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗ ಡೈವಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕಂ ಆಮ್ದನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ತಿರಿಸ್ ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುಮೆತ್ತಿನೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರು ಲಿಬಿಫವಾಯರು ಮೀ ಮಿದಿಯಾಹರುಗೆ ಫುರತಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಳಾ ಬಲಾಯರು ಸಾಲಿಸ್ ಹತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತೆ ಇನ್ಸತ್ತ ಇತುರು ಆದದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಬಿಎಂಎಲ್ ಉನ್ ತಾರಫ್ ಕೊಫವಾ ಡಾಲರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಫುರುಸತಕಿ ಡಾಲರುಗೆ ಕಳು ಬಾಜಾರ ಬಾರುಲಿಬೆ ಮುಆಮಲಾತೆ ನೂಂಕಮ ಎ ಬ್ಯಾಂಕು ವಿದಾಳುವೆಜೆ ಬಿಎಂಎಲ್ ಮಿಗೊತ ವಿದಾಳಿಫವಣಿ ಬೈ ಫರಾತಕುಂ ಬ್ಯಾಂಕು ಡಾಲರುಗಣ್ಣ ಅಗು ಕಂಡೆಳಿಫವಾ ವರವ್ವುರೆ ಬೊಡುಕೊ ಕಳು ಬಾಜಾರ ವದಿಫವಾಕಮ ಕುರಾ ತುಹುಮತ್ತಕ ಜವಾಬ್ ದೆಮು ಬಿಎಂಎಲ್ ವಣಿ ಡಾಲರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಂ ಎಗೆ ಮುಕಾಬಿಲ್ಕಂ ಎ ಅದವ್ದವ್ವಾ ದಿವೆಹಿ ಫ್ಯಾಸಾ ಅಮುರಾ ವಾಗುತುಂ ದೇಗೊತ ಅದಿ ಜೆಹಿಗೆಂಗಣ್ಣ ದೋಹು ಫನ್ಸಿವಿಸಿನ್ ಸತ್ಯಾಹಮಿಯಂ ಇತುರ ನಫಾಲಿಬೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂಲೆ ತಾರಫ್ ಕೊಫ ಮಿ ಮುಆಮಲೆ ಹಿಂಗಾಗುತ ಬಲಾರು ತಿಂ ಗಿಂತಿಯಕುಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರೆವೇ ಗೊತಂ ಎ ಬ್ಯಾಂಕು ಮಣಿ ಹುಳುವಾಲಾಫ ಅಮಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಕಹುಣ್ಣ ಡಾಲರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂಲ್ ಹುಳುಯಿಫ ಹುಣ್ಣ ಗಡಿತ ಹೋಗ ದಿನಮುಂ ಎ ಅವ್ವಾ ಡಾಲರು ವಾಗುತುಂ ಕಸ್ಟಮರುಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಜಮಾ ಕೊದ್ದೆ ಎ ಡಾಲರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರಾಣಿ ಇಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತೌಗ ಕುರಾ ವಿಯಫಾರ್ಯ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಫಿಹುಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರಾ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಕಾಮ ಕುರಿಮತ್ಲುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವಾಲಾಫಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಒಫಿಹುಗೆ ಬೋರ್ಡ ಕುರಿಮತ್ಲಾಂಗ್ ಹುಳುವಾಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರವ್ವ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹುಸೆಫವಾ ದೆ ಮಕಾಮ ಕುರಿಮತ್ಲುಮಕ್ಕಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಒಫಿಹುಂ ವಿತಾಳುವೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರವ್ವ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರುಂ ಹೋಮುಗೆ ಕಂಕಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಹಮಜೀಫವಣಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಒಫಿಹುಗೆ ಬೋರ್ಡ ಮೆಂಬರುಂ ಹೋಮ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರುಮಾ ಬೆಹೆ ಉಸೂಲಾ ಎಗ್ಗುತಕ್ಕಮ ಎ ಒಫಿಹುಂ ವಿದಾಳುವಿ ಬೋರ್ಡ ಮೆಂಬರುಂ ಹೋಮ್ಗೆ ಕಂಕಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆಯೊಮ ಎ ಕುಲವಾಲವೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮಿ ಮಗಾಮ ಕುರಿಮತ್ಲಾ ಫರಾತೋಗೆ ತೆರೆಂ ತಿನ್ನಂ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕುರಾಣೆ ಕಮ ಅದಿ ಎಫ್ಒಹು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಂ ಮಗಾಮ ಕುರಿಮತ್ತಿ ಫರಾತೋಗೆ ಷರತು ಹಮವಾಕಂ ಯಗಿಂ ಕುರಾಣೆ ಕಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರವ್ವ ಮೆಂಬರುಂ ಪೆನ್ಷನ್ ಒಫಿಹುಗೆ ಬೋರ್ಡಂ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರವಾಣಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಮೇ ಖಬರಾಕಿ ಮಿಹಾಸಾಬುಂ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ರೇಗಂಡು ಅಶೆಗೆ ಖಬರ್ ದನ್ನವಾಣಿ ಮುನಿ ದೆನ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಖಬರ್ ಇವಡಾಗಣ್ಣವಾಣಿ ಮಾದ ಮಾಹೆಂದು ನಾಶಿ ಜಹಾರು ಎಮೆ ಬೇಫರ್ನವಿಸ್ ಉಫಾವರಿ ಬಾಜವೇ ರೇಖಂ ಎದೆಂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ನೋದಿಹ ಎಕೆಂ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ